Gaila choro rana oina bana ya ba se lo ya pukho lo. Isati tara la ya suku tara ya ba se lo ya pukho lo. Yukala mukhle ke ke bhanyo ho la risao na loy ma pho lo.